Jesus mot alt og alt. Ja, jeg har Jesus valgt. Jesus mot alt og alt. Ja, jeg har Jesus valgt. Jesus Jesus Jesus mot alt og alt. Jesus mot alt og alt.

Om du ein Kristus, han nødgjør skapninger. Hitt gamla fære, det våre nødt. Det bare Jesus som kan teka det sondebrottne hjertet og gjøre det høyt datter. Det som nøyot, for i åttekort menneske, å lova Jesus fram i alt. I vil gjøre seg og lette han teka i vår. Og nødgjør skapninger mest kjører mitt landa av våre føtter av nødgjør. Og hva hentor tar vi døra født av nødgjør? Det som hentor ikke best at du først er nødvist om at du øyne deg kommer til himmels, men at himmelen teker bostad og gitt her nødgjør.

Om så lei mun ligger i jøkken nei, to held i mer av løyv. Måtte vreie fortjent av munne retter til ut håndene, og høkra hånden frelser meg. Salmer 138. Syrkjelig lei beint i jøkken nei. Nei, sikna lei for tann som hever et slukt lyfte. Hver noe neien tar vi til å finne et slukt lyfte? Hver vil Herren lære meg det vi har som åren? Jo, at sige, to helte mer løyv. Jeg skal få mer løyv, mer avgrøtne, mer trygg. Er det ikke ofte så at trangtene vet ikke å komme til ender noe kjent, en så en som er svima og vakner etter tar han for friske luft? Hvordan ytler er ikke fortjent av munner, og særlig av høvesfortjenten satan? Skal jeg rette ut håndmunna og slå at han nyer? Nei, håndmunn skal heldur være og tjene så herrens. Tog hinnun skal godmunn takke seg av i sin allmåtte og hånd. Mer har hønden til, jeg skal lønne atter, sier herren, rombra og tøll nøyja. Han skal vi med i høkker og handa så innan frelsa med. Hva skal jeg så ønske meg mer? Salmunn, tek hetta lyfte oppatter og oppatter fyrir til sjølva. Inntil det var sjankur tøyen ens vel og utan ljøsa som utan mysko tøyen i løyvetøyen. Be herran om at du sjølver skal være hilden av løyve og gjev annars alt opp i hendre herrans. Han skal syrja fyrir til.

Vi har hørt låtsanker fra Philadelphia, livende baden. Og Arne til så hadde vi pratet med Kurs Kristensen om heilig andre og kartortninger til å ha for han, Jørgen Løyve. Og vi tar skal den til å sende seg her, men vi får spille en lær til Mark Biswitch and the Power Praise Worship Band, O Holy Spirit.

Ja, vi tar det et lær som et Holy Spirit. Og det var så det som vi hørte her i morgen og i Lindene, og vi sendte inn sin av Bilselongt. Og så hadde vi pratet med Kors Kristensen, som gledte fra om hans er opp liv, og om hele antan og tøtningsen i livene til honom. Så vi vannet at du fikk akkurat vi det, annars er det ikke godt her i Lindene, så. Vet du bare hengende, og her er det signet til.

0: gjør okkun kunnskap som viser okkun sannleikan, som rattleger okkun og som hjelper okkun å leve okkun liv ui rattvis lykka til den dagen at vi kommer heim og vi skulle få åre sjolvan av suttja Jesus Kristus og ta er han der ta vi skulle suttja han anleit til anleit heim og himmelen.
1: Og vi hessene årene så vi kommet fram til enden av sendingene og en farvetenslig fer ut av noen bøyblene. Henta sendinger er høyre lintene hvert mye kveld klokka 19, og enda kjent vi fødgjøret 17. part klokka 15.30. Og i studiene det var Simon Absalonsen, Jekvann Zakariasen, og tekniker var Tor Arne Samuelsen.

Ja, og settene tar vi å prate om. Nå Kristin Himmel for at jeg var akkurat ved i høsten, og kommende vikeskiftet ved Kvitsundet, og det kristne hatøyer de og det tar vi å ta som settene, og vi tar på David Jakobsen, og i utvarstående, og han kommer som settene.

Så vi vil føre til en helt annen nu, til Hodenton Lake. Vi får høre en til et orkester fra Fresner her nå. Og til spille Heaven Came Down and Glory Filled My Soul.

Her hørte vi et nytt stekle til Eion Jakobsen, bønnen er til mamma, fyllt jeg med her. Og det så snarere at bønnen er til å være gømt her, og god skal han til ikke så man byr, og så er det ferdig ut luftene, men til å være gømt her, jeg snarere. Og helt der ut, jeg stender jo oppenbøringen. Men vi får at Når vi får at det første gjestene inn, så får vi at lortet etter en sannsjattret, eller en til mest instrumentalt le, han kjører Jan Zachariasen. Han gjør en fløve ut, og myntelig en ekv gode her, og det som jeg valgte morgen til Guiding Lies.

Ja, det var systrar som sunke bæst et år fra det her, og det var altså den året som vi tatt av grunn til i fyrre dagen i det.

Og vi er kommet til enda sendning. Så i det her var vi så pratet vi David Jakobsen, fyrstøvann, om Kristi Manfreda og Kvitsunna, tøtningsnatøy og hva tøtning det hever i det.

Góðan dag. Tú lúftur eftir sendingina Indi Sanger. Mútt navn Tóru Johansen og mér líti upp í hendi að velja nekkar Sanger og hafa tutning fyrir mig. Þá ég fara að hugsa hvað númun Indi Sanger svo ekkert nekkar að velja mittlinn. Trúblöggin meira hvað ég skal velja frá. Summi Sanger hafa fyllt mér longur en ærir. Einn af tæinmun og ég hafa fyllt mér nærum allt lúfi Sangerin svo lengt ég kan minnast. Så her har vi i hørst. Og jeg brukte sannsjen og jeg var så leis. Så nek som jeg hørte, så heldt jeg til å ta at dette var ei for meg, at dette er galt ånder og levd og synd, og tog måtte omvende seg. Og en dag gikk det opp for meg at dette er galt øsne med, og jeg tar ikke god til fyre at jeg øsne fikk av suttet av Golgata, her Jesus hekk og imot rom hos det. Vi skulle nå høre sannsjen, så lengt jeg kan minnast, så her har vi i hørst. Og jeg valgte å spille en opptøkker ved Gunnar Justinsen.

0: Vi tar då felaksanker upp I testa, så som I er kom I er. Den neste sankeren I av alt så avgjort nummer 8 som og til sankeren «Du må som ber». Jeg tykker vi at begge vi som mammer og papar har flest av okken om ikke alt åkere når vi gjerne blir for det. Selv har vi vært her, og jeg må si at ta man færbønner svær og opplever at bøttene som har valgt å genka leiene bort fra Jesus, velger å vende vi at til hans herre og at tjene hånden, ta blir vi sankeren med enn mer kærer. Vi får nå høre Henning Gustafsson synge sangen «Du må som ber». Henning grøyer fyrst stort fra om løyve, og enn han begynner jeg å synge, så gjør så vel, her kommer sangren du må som ber.
1: Jeg overbevist om en ting, det at å be til Gud, han som har skapt alt, han som har kontroll på alle ting, at det nytter. Det jeg selv et bevis på, jeg har en mor som har sittet på kne og bedt og ropt til Gud. Der jeg var umulig. Og det var mange som sa at det nytter ikke. Det nytter ikke med han. Og til mer de ba og til mer de gjorde, til lenger gikk det ut. Og til altså, mer nyttesløst virket det. Til slutt så var jeg med I en MC-klubb som I dag kalles Hells Angels. Og jeg kommer aldri til å glemme når det gikk opp for meg hva jeg drev med. Men det nytter å be. Og da skal jeg synge en sang som har barn som du ber for. Om du mor eller far

Vi tar det en Jakobsen, sen har vi kvartetten i Bethesda, vi sa ikke noen en ute som har øktast. Vi har det morgen, han så er bra vekker av sannsyn som sammen han i Lokberg synger, sangren vi tar det av han, og han har alltid til skulle også slippe høyre.

Vi tar som all Hanna, Sintja Sanchin, vid Høyte og Han. Den neste sangen jeg har valgt sangren som Lisa Fredsberg synger så godt, «Du skal ikke stå».

Vi tar då Lise Fredsberg, Sintja Sanchin, Tu skalt ikkje stora. En halv tumme gonger kjøtt, og jeg får nå å spille en halvt ære sjankro som jeg også nye elsker. Elsker jeg lov som jeg må en herre og frelsere for alt han gjør for meg. Og det nekve lov som han gjør, også nye første. Men her kommer en som rammer også almindelig av vel, og det Bettel, som synger «This is amazing grace».

Ja, og settene tar vi å prate om. Nå Kristin Himmel for at jeg var akkurat i høsten, og kommende vikeskifte ved Kvitsunne, og til kristne hatøyer de og til for vi tar to som settene, og vi tar på David Jakobsen, og i utvarsdagen, og han kommer til settene.

Kommer vi fer til en helt annan nu til Hodenton like. Vi fer høyra ein til et orkester til Fresner her nå. Og til spela Heaven Came Down and Glory Filled My Soul.

Her hørte vi et nytt stekle til Eion Jakobsen, bønner til mamma, fyllt seg med her. Og det så snart at bønner til å være gømt her, og godskalen til ikke så man byr, og så til å være ut luften, men til å være gømt her, reisende. Og helt der ut, det stender jo oppenbøringen. Men vi får at Var vi får at det første gjestene inn, så får vi at Lorsen er en sannsjattred, eller en til mest instrumentalt, eller ja, Jan Zachariasen. Han gjør en fløve ut, og myntelig en ekv gåle her, og det som jeg valgte morgen til Guiding Lies.

Ja, det var våre systrar som sunke bæsta et år fra det her, og det var altså den året som vi tatt av grunn til i fyrre dagen i det.

Og vi er kommet til enda av sendingen. Så i det her var vi så pratet vi David Jakobsen, fyrstøvann, om Kristi Mann fra det, og Kvitsundene, tøtningene tog, og hva tøtning det hever i det.

Eitt av gløymande kvöld. Klokkan var 8 av kvöld. Vekri var grått og iverskutja, ta ég snæra ég av venun, som band saman Vellesli og Veston, tvær av fínastu forstöfunum í Boston. Tei höfu trøyin í gjördu at það var rattlega myrst í þú smölu götunu. Ta ég snæra ég nýjan til Teja Phillips, kjendi ég mig að sindur skuldartingdan, tó ég hei ekki sagt patti sannleikan, ta ég leta hann að vera ettir kja mamma og pappasunum í dover. Til einans handelsörende græti ég frá. Patti var von við að ég arbeidi alla tímar að denun, en ta et sunnukvöld bænt som frutøyen skulle byrja. Jeg får til skæva hår. Det visste seg jeg var inngongten til køkken, men det lagde Gert Phillips ikke ui. Den store smilende kvinnan beid meg å være velkommen, som var i en og i at hennara, hun ikke hei seg i langre tøy, har vært vidt omgang til over høyde hitt hverst anna. Kom inn her, jeg jo i ferie vi har vasket opp. Gert visste meg inn i en store nymodans køk. Jeg skal få fæter av Tom, helt han av fram. Han spiller tennis ved bøttene. Løt og sættene kom Tom sammen ved 16 år gamle sonen og Tommy og 19 år gamle døttene, Debbie. Gert for å gjøre åkene sindere av ois til, medan Tom torsker i seg ved en håndklæg. Om Gert var grei iver hos et tøyende starv med vår henne er heie og i største fyrtøkene i staten, visste hun det og i hvordan sur ikke. Hon myndte mig nægge om kån og pappabadja mun, hana som domte særliga vel da jeg var smadronkur. Da vi vidja av hana ut i landunnen, hei hun alltid fyrir klei upp ja, og hon lukta jeg av nøybækka mun breie. Öll kjente sig heima i køtje hennar. Tid mann fikk hev okra tåse om, og jeg hef arbeid jeg skal få fra håndene, sier Gerst og gav okkon uist hei. Det var heitari enn vanligt og nu i England, og trobult at anda og fukt i luftene. Tom bæði mig færa úr jakka og slipsa og við settum okkur vel til rattis. Símar eitt tjók, byrjaði hann. Ég allt í lagi við þær. Þetta var það sama hann spurði mig í mars. Som trúna ég hjá forsetanum og ein rattliga negg brukti sakførari í Washington, hei ég lært mig að vera ansinn. Mér gongst rattliga vel, svaraði ég. Men sjálfsagt verður ein trøyttur af öllum hófastadjunum um Watergate og alla skuldsettingarna. Jeg har satt å si at meire hun at hos om te, Tom. Tu sprøytur, og mer hei domt å hørst hvordan det ikke kvirer seg. Tom drakk av glasen og bendte seg rettere. Av. Helt stort sier han at synde fra bakgrunnssynet, og de sjåta turen om måte med i radioen. Einans 40 år gammel gjørtes han leier. Han hei starvast harst, det og nått, uten å stekke av. Visselige hei framgångt, men hovast her var det nega som resta i ui, sier han. Jeg kjentest så tomor. Jeg var også hendte det at jeg måtte opp av nått og gikk atter og fram etter gulvenen etter stå i flere timer og starte ut i myskre. Det skiljer jeg ikke, breide jeg han av. Jeg kjente det ta av Tom, og ikke tøylykt kunne det mest stå til. Du levde et godt familieliv, og alt tyktes det endnast tja til. Det satt tjokk, men det var nega som resta i løyve munnen. Jeg får daglig av skrivstofu mina og gjør det arbeidet mitt, og alle togene streva jeg, så arbeidsplasset skulle hava framgångt. Men i egna løyve mina var det størst tomrum. Jeg får å lese i biblene og leide jeg her etter svære. Og hvor sier mer at mer tørva jeg et personligt samband vi god. Det var hetta som fikk meg å lese. Jeg følte meg sindra og rolig. Kanskje var det her jeg hei gynnt hukse om senaste mannene. Ikke så ovanligt hovast alt, borte seg fra at jeg hei ikke leit etter nokon andaljus vær. Jeg hei enn ikke vært greier iver at det lett seg gjøre at få et personligt samband vi god. Jeg trångte å han for jeg få han til å greie meg fra til jeg setta målsetningen mittel til å være tommer innan, samståndes som det så ut som en nytt løyve fullt ut. Det helst trobult å skilja, smale jeg Tom, men det var eins og alt og jeg hei oppnå var tøtningarist. Allt lå av yvetrum. Allt av materiella og i løyven meningslest, og man ikke legger merke til det, og jeg ligger atanfyr. Vi var sittende til en av løtet, uten å neka være sagt. Tom rastest og tendte en akkurat lampor. Et kvöld er vært i New York og i handelsørendom, og jeg leier til merke at Billy Graham har i møterø og i Madison Square Garden, helt Tom fram. Jeg får her, jeg halte jeg ber om forvittne, og vågna jeg kanskje at finne et svær. Det som Graham tog seg om etter kvöldet, sette alt opp på plass til meg. Jeg skilte hva man manglet. Det var personlige sambandet ved Jesus Kristus. Jeg har ångat det blir han kom inn i mitt liv, og jeg har ångat det giver meg iver til hans. Så gjør de det.
Det hendte hetta kvöld. Tom bende seg i måte mer. Det var skumlet i rummen, så det la en skutje iver anledd i hansara, men jeg sa at egene glegg var. Jeg ba Kristus kom inn i løy mot, og jeg kjente at han var mer nær. Jeg var fyltur av fri i hansara. Jeg følte heila i anda hansara. At han har møte, tjekk i meg en tur, ensamadder i storbunnen. Mer er vrongad i avur domt New York, men hetta kvölde var bujer i vekur. Jeg tjekk landje rundt. Alt var så ølvese. Det små regna jeg, og det var en så gøt og ljøsne fink og en egnan glå. Det var meg sjølvun nega hei hent vi, og jeg visste det. Ta du togst mot Kristus, bast du ta til hans her. Jeg var meira undrunda samur enn avur. Så einfalt var det, svarer Tom. Sjølv sagt, måst du ikke honom velkomna noe løyvtut. Du måst meina hetta av olvara. Jeg kan si at her, at fra tarrestund byrja jeg løyvi at brøytast. Jeg var vore nøkter, og jeg havi ena gleje iver løyvunnen som jeg ikke ana jeg at det var gjørlet at noe. Fyrir mer hei Jesus ikkje veri anna enn en søvelig personer, men Tom segi altså at det var gjørlet at oppleva et personligt møte vi han. Jeg var ekvelig gripen av tog som Tom segi, havas det var mer fullkomlig og gjørlet at skilja at nega tøylikt kunne henta og en så einfaldan hot. Tom var sjolver en vittnesborur om at det var satt, og jeg hei sjolvsagt onga orsøk at mistrygg var hon. Han var helt ørvise. Han var mer livant. Tom snæra i samrøvene så leis at vi får gjøre oss om meg. Jeg greit jeg synte fra til Pino, jeg har opplevet i samband med Watergate, truste jeg levde under, og hvordan året vist jeg helt av være at jeg skulle være fyr i hese. Jeg varte med så vel jeg kunne, og da jeg ikke var fører for jeg greier fra meira, tog seg Tom vinalige, men samførende til min. Du vet at jeg stod i Nixon senest av vel, men de gjør det et eggvillig alvarslig mistak. Tid kunde ha vunnet vele utan at tidje til det at de gjør det. Watergate og andre iva som tiltøk var helt av neio. Tid høtt du ikke fyrir neiene av gjørsta. Han hukte i et mer, enn så han røyndte jeg teg og ime. Skilet du ikke det? Jeg var ikke fører for jeg sverre. Om ditt børst høtte tro rettvisene og i søktikkara, hei jeg ikke av hæ som var neiot. Ikke av hæ som hei heldre hent. Trubeleitjen tja tykkun öllun og tu ert vi i hesun tjokk vær at ditt einas høyde fyrir eia at knusa futsinda. Ditt måttu knusa tær, tui ditt høyde ikkje alit at tykkun sjølvu. Hidin vær nu nastan ótholande og i turska i svætta. Uistegi vær kvölande, men orinu tja tom rakti me og pundu sonegv at eo i lødini hei meira hod til okkur sterskari að drekka. Eg måttu vikenga fyrir mig sjølvun at hann er skoði ui plett. Det var okkara heimur mot tarra. Kvitt i husene, tja Nixon mot i heimunum. Vi dvore otrykker vi egnu søk okkara. Tom, det er nekka tu ikkje kile. Og i politikkenun er det den sterskaste som iverlever. Det nyttar ikkje av vera bleitur. Jeg har finnst vi hetta i 20 år, og jeg har haft flere staurar herfyrir her i Massachusetts. Jeg veit hvordan det skal gjerast. Politikkur er som krutsch. Fær han ikkje tråka fudgetan iver i verjestøvu, enda han sjálfur her. Tom, hessen Nixon hefur upplifa støvu og alup all løysut. Einaste måte han kundi iverlifa var at slua atri móti. Higgat kritikkinun orsakar av Vietnam. Han hei hóvast allt rætt. Vi tætti ongandu klarada høttu við ikkje barst som vi gjördu og lopi av kritikarar okkara. Vi tættu ikkje nega vel. Mianne en tåsagi kjente jeg at årene virkava tóm. Det var en av gamle klisjeer. Jeg sier fra en politisk heime, men jeg samstundes satt og hugsa jeg om det var gjørlet å finne en annan og bedre ved. Tom mente at han gjør det. Han var så vinaligur at jeg kunne ikke si imot i hånden, da han skjer i tjøknen alt. Tjokk, jeg hette jeg sier hetta, men tid det var sjølver eldt til jeg sa vannlokke tikkara. Hadde dit lite av god, så hei han lagt ikon om det er du barst for gjerne rettvisere søk. Hjalp pansara vil det være 1000 fyrir måttmiklare enn öllas og bytte tiltøysna. Ein og hver annar som hei tåsa såleis som god vil det fyrir mer være fullkomlige svekkur. Men jeg sa sånn jeg opp til han orsaka av hansara mata at leia ta store fyrtøkna. Han goa i ikkje om fudgjundarsvinar og randi a fylgja vegi gods. Radion hei ongadi haft betre tøyir enn sujani han vende vi. Begge søla og vinningor vær vaksande. Kanska det hovast allt mer neka ui hesson. Og i kvossu
det trobult en måte sier at hun og jeg etnast. Tjokk, jeg halte ikke du skiler til jeg sier om god, for du har fått noen hoa vil tidsje at jeg selv hun, og vi ærligen og oppnå sinne. Det første sti. Tom rette seg etter en av luttlære bok som la av en bor. Det var mer Christianity til C.S. Lewis. Jeg halte at du skal teke hese bokene vidt her og lese henne i frytøyene. Tom skulle til at handa mer henne da han steg i å. Lad meg først lese en kapittel 4 her. Jeg bende meg atterå framvis og i vergestøv. Jeg kjente meg sera og rolig. Det en last som ikke menneska og i heimenon kan bæra seg undan av hava. Ødel ippa øksl tatt jeg suttje henne til øron, og neiva nekar borste seg fra en tryggvande som ikke som hukser nekrande om at han sjølver hever henne. Jeg har hørt folk vikinga at de gjør snærsint, etter at de ikke kunne halda seg fra konefølge eller brennvinne. Jeg enda at de gjør store bytlingar. Jeg halde meg ikke av hos nærkran som ikke en tryggvande, og kanskje sjølvan fyrir hessa last. Det ikke skreft ut høy, vi vet ikke noe mye om oss sjølve. Og jo mer vi sjølve ligger under hessa last, dess mer mislykka vi tjena til øro. Lasten tåsi om stoltleikje, eller sjølvgøske. Stoltleikje fører til allar æra laster. Det en sinnesdøva som fullkomelig av måte gode. Men han les kjente jeg at jeg rådnei. Det var eins og hette heita kvöldi gjørdest enn heita. Lewis tog seg i beinleis til møyn. Det stoltleikje som høvus årsøkjen til alla elendighetna og i hæsson heime, og i tjovun og familjun, heilsugjane byrjanna. Æra laster kunne vi kvørst føra folk saman. Ein finner godt vinale, kjent og vinsemme saman vi fotlom fölkje. Men stoltleikje merker alt og i fudjenskapur. Han fudjenskapur. Og ikke enans fudjenskapur mannamidlun,

smottan vi kjekven. Mamma og pappa våre tølje av foton morgenen etter, fyrir jeg suttje okkon koma vel av sted av fer okkara fram vi mainstrandene. Sorgarfotli egini tja pappa søtte meg for at fora koma, ta han be meg koma en tur vissar at rom husene, fyrir jeg tåsa visse. Tu erst heilt vysur ui at ongen segi nega vitti innbrotti arnda var framt, spurte han. Vi tøtte tåsa saman og Watergate sætna parsten sunnedegin, men han var ikkje heilt nøgtur. Halt vísur pappa. Eg jo í tankan um ferðina í jöknun alla samræðuna. Eg hørti ikki um ta. Pappa var ikki so lattur af fótnum sum avar. Ta vit spekli at gengu nían eftir tí hallandi grasvatlan. Fyrir fyrstu fer slærta ta meg at han ikki heyr so mong ár eftir. Han var jo vorin 43 ár. Anlit hansara heyr finnja nakra feirur sum ikki heyr varnast tøyliga avar. Jeg leser jo ikke alt Watergate tilfære og gjørskvølde, og jeg kan ikke skilja hvordan du kan ståre at rigen er nøyta. Du erst vel helt viser ui at du har sagt meg fra Ødlund, spurte han for det seneste fyr. Ta jeg visse han om til han kom til heita smøyle framatter. Han og mamma fevnt i okken, og Patti og jeg kort i av sted til strandene. Patti pratet jeg om hvordan godt vi skulle hava det. Hetta var fyrste fyr og i manager vid våre fyri okkon sjálf. Men eg var alt av upptidgen av munnen egnu tonkun, så det var løydel nytta at vera sama vi mer. Det var ikkje Watergate eg hugsa i om, men vidjanna tja Tom Phillips kvelde fyr. Eg hei vanta at eg får a føla mig illa, tog eg ikkje megna eg at leggja band av meg, men så leis tjekta ikkje. Eg hei framvis hessa tjenstina av frihet innan nøymar. Nega tøtninga mykje var i fer vi a henda, men kvæt. Kanska får jeg finna sværi ui mer Christianity. Nega betre sted at finna svær enn vi heve kunde jeg ikkje hoksa mer. Kjekkvuren hei alltid haft ståran tøtning fyrir meg, halt så jeg var smadrongur, ta jeg platja spela av steinfyllte strandene vi Vintorp og i Massachusetts. Sætni ui løyvinun kjendi jeg da som meina indjan, ta jeg kunde gløyma med bursdur i hafsins meie. Støttene og bildene som slerte mot klettene. Under velbardene i Massachusetts og i 1903 var i en dag som lærmen av møye og bengelse. Ta for i ur velhølene og kortet til kloster til et plass med dem til særlige vel. Jeg sette meg av en klett og følte at det ble som en nødt menneske, men jeg hukte at bildene som brudte mot steinene. Sætni hei ég eisne vitja hendan klett, og nú trúi ég at sjekkurinn skulle hjálpa mér að finna styrstje og klarheit um sinnunum. Ta vit at kost og fyra tøymar koma Patti og ég til Boot Bay Harbor, ein húnalega lutlan búi við seglbátahavn. Ta smøl og gøtunar eru umgjördar av gravun húsun, som halla kvörst móti örun. Det er kalda låte fra haven om fylle luftene vi engan om av fiske og saltvatne, nekka som ser mest til bøyenar fra vi New England strandene. Sjalt om Boot Bay en gammal bøyer, tykkes alt av vera nøyvaska, enda fiskemennene som valde i gøtene og i storen sjåstilvun og brunbarskavun rukket hun anledun. Vi tar du ikke bøylagt hotell fra man undan, så vi kordet jøkken bøyen og ut av en svingotan strandvei. Vi ville finna et sted utanfor allfæra vi. Vi var omlai 15 kilometer fra bøynen, da Patti fikk eie av en liten versus og en lengre landtung, som stakk ut hos kjekven. Det kan være at ungen kjenner dere atter her, sier jeg, da hun spurte om vi skulle røyne her. Jeg var så trøytter av forvitt noen følge og autografsamlaren, Nixon Vihals følge og motstøvemannen, som alltid frøttest om at si meg fra hva termente, ofte i langkund og kjenslebarnen talen. Vi kallte væreslige om man etter til smela dustfødde av venen, og tvørster om en brygg som bandt sammen eka som ene for heiverien og vi i Mainland. Mæveren som stod fyrir verst husen hon viste seg å være unger, høver og domligere. Ta han ei granska okkon ena løte, viste han okkon ena småtto, som løye nok vær til taks hessa vikna. Hon passa i okkon elbera vel. Ta var et helt størst rum og et størst åpegulv i vi kletton og vi kjekk vi under. Patti får beina vina pakka ut. Hon var sera fegin og vel okkara. Jeg får iverrettur av skrivstovna, jeg skriver okkon inn.
Men jeg bøyde etter mannen og hørte jeg han tog seg ved et av starsføkene. Han hukte seg av forvidene av meg da han endelig kom og spurte om det var Kolsson. Jeg gjør det. Ur McLean? Det McLean nærhentes Washington? Han hukte mistrykken av bostein jeg skriver jo i bøkene. Jeg følte meg ytla. Watergate fyllte okkon hver enn vi så fåre, selv til dette luttla honalige plasset. Det folk her som sier at tiden kjentor. Han smultist ikke, ta han, sier til han. Det verulig så? Tiden veri jo i kjønvartnen. Nekra ferer. Det alt dette hovastadje vi Watergate, vi gikk i. Det var ikke en årsøk av fjallet i vers handlegger. Nå så, sier han og starte et mer. Watergate heldur áfram. Ja, ein verir ikki lívur við ta. Men eg trúi ta var líðt við tøy og Jóni. Sjón var pitcha mer hevur verið og jólai. Ein sást ikki at smúil frá honum, men han flutja mer kostan til líðil. I hey ilt við at buja við at sjá patti frá hesum tøyntnum. Við at funni at pláss her sjón var pitcha jólai. Og sjekkveren, tan vekre blagrønne sjekkveren, la bænt utanfor vindeia. Jeg sier vi hana at nu hadde vi alla møvelega til a teka okkurna av løttun. Fyrir mer sjálfun hugsa jeg at det var en gyltur møvelega til at hugsa meir om hetta vi gode. Fyrsta kvöldi tók jeg fram bók Lewis og leiði et hefti vi søgna rau, så jeg kunde skriva nýjur til tøyningamesta. Det var eisen såleis i arbeidet ta i fyrirreika i stóra rattsækir. Ein løta vi kjenslun kvöldi fyre hei først vissar at det gav mig iver til okkurst, etla onkran. Nú ræsti lufsins vena seg og i mótsögn. Allt i hei last segi mer at ein avgjör skuldi ikkje tekast fyrir en vyrskiftne voru na grænliga jögnungingin at argumenter kundu setast upp og i tveimur röfun, fyre og i móti. Jeg iveist ui om jeg kunde vinna av mine lærte forengon, såleis at jeg kunde tryggva vi sinne noen til å gi følte. Ovast av blekka ærstjennom skriva jeg god til. Jeg hugsa i atter ut høyina og myntest eina nått fyrir nær enn 20 år enn søyen. Det var til feriene jeg starti ut i myskri fra detjennom av USS Millett utanfor strand Guatemala. Det var ogjörligt att greja fra hessum stórbæra universi, tæm glitrande stjörnunum og galaxunum, at allt væru samljóa. Det måtte standa ein megi attanfyrir öllun hessum, ein skapandi kraft. At det væri ein megi som var større enn menneskjans, væri etter mine mening ondkja at ivast ui. Jeg heldur ongan trúblæga vi að kalla hessa megi fyrir gud. Så kom jeg hugsa om eina lögna hending tjei ár framan undan. Á sumri 1936 kjepti ég ein 14 fót stóran seglbát til búa síni munar og ég fekk hann flottan til eitt vatn í New Hampshire. Vi hetta vatni búi ein vinur mun og allan ver að rangjinir skuldi læra að sigla her. Kristian, som ta var 20 ára gamal, var svo fegin um bátin að hófast að regna ég tann dagi við komu vildi hann sleppa rauna. Einasta ljóu við hortu tá við lötti út frá brunni var súandi vatni og seglinni sem blaktrafu í vindunum. Ég var stattur her aftur við róri, með en Chris sat í mýjum bati og í latin apelsínkúlun oljekláun. Hann heldi í forseglunum. Tá hann gjördist verur við að það var hann sem hegi eftirlit við batinum, gjördist andlitsbrá hansara svo bjarst að það ekki gjörlit að sía frá þau. Gleðin sást tøyliga og í eigin hansara. Hann hegi megi vinsins og í hond sýna. Til lötuna tósa ég veriliga stillislega við gud. Ég minnist enda hvað þess hegi. Takk gud fyrir að þú hefur gífið mér hendan dröndin og fyrir að þú hefur gífið okkur hessa undurfullu lötu. Til að kunna sutja inn í eiginni á sonum minn og nú hefur svo stóran tutning fyrir mig. Hvað enn hendur í framtíðina, ja, um enn skuldi dói í morgin, lúf mútt fullkomu nú. Takk fyrir það. Aftan á veri bengjinn tói ég heit hosa við gút, eða tói að ég í sinni munun ekki sá hann som en person. Það hei verið en spontan reaksjón á takksemi, nega som helt einfalt fóru tjöknu tankar munar,
neka og tog det fyrir djive som vid mot ångandi hei vust meg. Det som meira var, det vuste meg at det var gjørlet at få personlig kontakt vi henda god som ikkje let seg prekva. Hvor skulle de annars haft hos av vi han om vi ikkje djupt innan ui mer hei kjent at ångkur eller okkur slursteg? Kanska, hugsa jeg, det av hesson støye C.S. Lewis narska seg god. Jeg åpna i mer Christianity og fann meg i stegen anlitt til anlitt via en vysdom som var så disiplinerad vår, så logiskor at jeg kunne prysa meg lukkelig an fire at jeg omgant vi hei møtt honom i en rattarsal. Det var det ikke landje fyrir ni hei skriva tver sujer vi fire da det snues om spurningen god til. Og hina sujerna og i måte setter jo upp konventionella ivåhuxaner som kommer fram i okkara materialistiska samfällaje här vysinten skal hava kräv och på öll svär. Vi kunde inte sutja, höra eller föla god. Eller kunde vi? Kvad var det som hände med Tom Phillips? Kvad hade känslorna i heje här att höja? Var det kärleidje? Ein oskönlig meje heje sig helt in i mig og jeg hei alltid følt at åkjønlige krefter var størskare enn kjønlige. En stempel motorer ved 240 hestakreftun kan flyta et avvist kilotel mot ut i rokna og friksjonsmålstøvne, men ikkje et kilo meira enn ter fysiske lovene vi kjenner vi sa. Motoreren ur køltonstålet, og at han til ødlom kunnet. Men kærleikjen som ønsken kan suttja etla teka ui og avvirska mennesker og folk og en markleisan hot. Kærleikjen førte til at han konkur ui munnet hui segi fra seg trånena. Et annars le av kærleika fer en hermann at tveita seg om han har en granat som fettler mitt mittlem viner hans her. Kærleikjen hever en ekk større kraft enn nekar mot hårer, lika mykje hvordan nekvar hestakrefter han hever. Jeg hugsa en ekk om hetta. Ein lov hon grøypli at han hótt at hon nýja skriva onkustanna, men hon best til at han nú og fer mennesjur til at gera ella lata vera við at gera av vís ting. Verulega meir ég hennara likur utan mest her við kunnu søkja ella nema við. Ein natur og veru verulega við han nú fat kalta hennara og trykva á hann. Som at du kraft og veldig imponere over argumenten om Tjallus, at det snuer seg om moralen. Hava viser ui at hun var til, leka en annars eisene hever gjørst alla tøyene og alla stedene. I det første fyr så jeg at det ikke hever vært menneskene som hever først moralen og vire og trykker henne for fremtiden. Moralen hever ivriva, hava beste røynte menneskene som skal være av i henne. At hun er veldig til så lenge, kjemst jeg at omkostet rettet for henne.

Du kjennes kanska vi tonaner. Det krasa deltis med luftene. 30 minutter vi går om fjellbrotten tonaget. Til mandag klokkan 16 og om ikke så vært etter endesent. Enten tuskvall klokkan 22 eller leiernått klokkan 2. Hette som alltid etter fjellbrotten tonaget. Hette ikke nødvendigvis nytt, ikke nødvendigvis gammalt, men nødvendigvis godt. Og til som fjellagsnevnaren, jeg husker ofte at det som ikke vi går hos hanser som er fremme, og jeg tyder ikke nytt så vil det spalt mer. Og her som krasa alt inn vid løyva. Bare til godt så slipper det frem et. Og så er det eisen her sendes, men vi leider sin dratter, vi leider at tror vi. 2023, kanskje 40 år at det, og akkur som rymelig annet. Og vi sånn, vær hjertelig velkommen i Krasadalen.

Israel. Sætna kjentir som Israel Houghton, her det første uke han sier Whisper It Loud, her var det Steady Me Lord, Give Me Something To Hold On To. Ein fralig artister, ein som lustig jaunan etter, og som eisne kjemer røyga som nok så trutt fram i krasadeltene. En annan som som jeg lurt etter nekvar til, Michael W. Smith. Jeg minns det, ta fyrste og ta setni ugan kom jeg kjenne jøkken en gang vi mann kjammer. Og ta fyrste ugan som jeg sjølve kom at eie kjønne, det var Eye to Eye som kom ut i 8 fors. Men en annan sjølsam, eller en som her selv tilknøyte til ugan som Live the Life. Jeg mener faktisk at etter ugan som kom ut nast etter han var i fyrjon og vi ikke har haft konsert der. Og enda hørtes det at en tveia som lønne må skriva i medan han var i fyrjon. And on here, Live the Life, and I'm Frolic Ugoa, and here we have it, Missing Person, Jerval, Michael W. Smith.

Michael W. Smith og hans er Live the Life, Missing Person. Han leidar etter sin person. Du kjenner kanskje at du er kjenner meg. Det er fra en av hvem er brennende og kanskje man blir lunk over et eller kalder. Men det ber til at det akkurat som vi laser oss, at steineren, at man blir røpt ut at det til Løyve. Og til det jeg vil tale fram, det er Lauren Daigle, sier jeg hans hun er. Jeg er ivist alltid. Jeg hadde som en sånn et navn, man sier Daigle, T6 Daigle. Lauren Daigle er jo gående Look Up Child, og heter Still Rolling Stones.

Still Rolling Stones. Had our Lauren Daigle out of Gwener, Look Up Child. To, jeg kan sånne, jeg har spørst hva det heldt om kaffe det, styrkene. Jeg kan jo tumle den opp. Vi tar hva jeg sa ut. Jeg kommer ved kaffe noen, og jeg har tatt en termokanne, og mjölk ikke alltid er det her. Så blant det da er den. Og så spørningen, blir det for vakt, blir det for sterk, blir det passelig. Og hette løtene her som enten for tumlen opp eller tumlen nyer. Jeg vannet at hvis du husker om Krossadalen som kaffe, at hun vel brytja, vel blanda og akkurat her, og kanskje sinte sterskere så som erbjødere sin reisen. Neste løtene fører vi til en bølgkudens soul picnic, her Wanna Be There.

Vi tar ganske svært bursdre hev, men vi tar være en salar utflukt ved Soul Picnic. Det er vær Wanna Be There. Og hvis du ivast, det her tonelagesendingen Krasadalden. Vi tar høyrast eksklusivt her av Lindene. Linden sender og hæsson FM-frekvensen 101,1, 103,3, 92,3, 92,5 og indes tjeje konsona 93,3. Vi fær til Tuska Dida Falk. Kjente rett fra forsknån og femsknån hei til vi at omskapet eller omarrangeret solmer, nek var det var instrumentalt og tegle synt og klaver bare bra av tog i store mån men en av setten utgående som nevns Colors, her med et annet samstarve vi Lars A. Fredriksen som også kjenner fra Oslo Gospel Choir. Vi tar et herboer vi tar en sang til Lights in the Dark.

sinter tøkst, ja. Ikke løy hatt her Dida Falk, sammen med norska Lars Fredriksen. Og det som vi ser er kjent av sinter til, er tøyske sunter når jeg bare kombinerer vi amerikansk og studietånlager her med Lana Polheim og Trommon og George Chimé og Bassen og det ikke galt, jeg har nok stått litt blendet der. Det var utgave Hansara og nevndes Colors og Leiva Lights in the Dark. Vi får se igjen til Mark Gershwell, til keyboardspiller og en av sangeren i White Heart. Han hever en av sol utgave av Batchen nevnes Awakening, og her nevnes han som stodtsak bare for Gersh. Kom ut i 2002 og en sånn ordentlig god utgave. Det er ordentlig godt, og vi har alltid vidt for å høre Heidsleier, Awakening.

Vi tar lust etter Mark Gershmall, etla Gersh, uka hans her Awakening, og ta vær heitesleie. Vi fær til Cindy Morgan. Cindy Morgan en sankare, en sangskrivare, en tonlagare som, ja, hun nemer mot hjärsta, jeg ser det alt. Skriva gode sanger, gode tekster, gode lø, og ekvelig brei, kan du si, stålmessig talt. Hun ekvelig kjent som innenfor pop og enda. Og brunnerne kommer mer fra bluegrass og country og leida kanskje mer til en vei enn alt nå. Vi fører til et av søste utspillet henne, nemlig Bows and Arrows, og det The Sound of a Train.

Frolic av Cindy Morgan, Evoko Henner, Bows and Arrows, og leiver The Sound of a Train. Vi tar leid atter til sust, og i forsnån, han uka til Phil Keggy, og i faktisk ble utgivet fra Maranatha Music. Kallas bare The Wind and the Weed, og heter han uka som, ja, jeg anker vi med en lortet i øl, han gettrene, og hun nemmer på en særlig måte, og Phil Keggy en helt framurskerende god gitarrist. Eisen sanger, men her det instrumentalt, og vi får lortet til Vækralænen, March of the Clouds.

Tu lustar a lintna, hett her tålaga sendi djinn krasadeltnin ui eras kronubætt nu, vid senda mandri klokkan 16, tuskvöld klokkan 22 og leirnott klokkan 2.

I'm so thankful that the water is free. Hello, Reggie Ham, og gå hans har set it on fire. Vid, ja, vi får posten sin nye, vi færre til Kevin Whalum. Onker Whalum, ja, en av en som stadig en fantastisk saxofonspiller, nemlig Kirk Whalum, heter nemlig bror hans her. Han hever tver og går av bætje, heter den ene hans her, nemlig I Live For You, og heter leie Somebody Somewhere.

Nægen treitaleis. Ja, nægen til frelst vid trygg. Det ikke til kun sjølvum. Det gava gods. Efsos brev 2:8. Fyrir mongon aron søgjan I hårdjen og frasøg med mann I Onglande. Hesen var I herst hennast om en kommagera brottsversk som hei visser at han var dømter sa løyvenon. Kongar, forsetar og onnore sløygonstorvun som og hakst og myndeløg I landnum kunna djeva dømdun fölk I gri. Såleis vi hesefer. Kongurinn vusti hon og nøye og leta han sleppa liva, men kongurinn leia trætt. Treitin fyrir at du far fralse at du fyrst I utleggt og ongant du attur setur fótin a breska jör. Ta svera hinn nøye med avrin, herre kongur, nøye vi treitun ongi nøye. Just såles det. Annakvörst det av nøye vitri frelst, eller det ikkje av nøye. Nægin alltui treyta leys. Sólais elta æsni vi nægi guds til syndarar. Gud hefur lov fyrir það. Tu kennir á yfa frasögna rannsmennar som krossfester saman við Jesus. Og I fyrst hann spotta og bægir Jesus som hekk í mýjini. Men sötni kom hann einu til það nýjastöfu að Jesus måtti vera sækleysur og fór svo að hefa ett hínum fyrir spottan hansar og sýr. Vít få atur til að gerir okkara uppebore, men hesin, altså Jesus, hefur ekki skott gjörst. Nýr stöfa hansar að versera gröi. Hann sá sína egnu synd, hann sá sitt egna brottsverk, men sá samstundus pura grött að Jesus ekki ver ein vanlig mefur, men kongur, som hei at kongarujtje og ikkje vær av hesun heime. Tui segi han, hese kjentu or vi Jesus, minst til møyn, tai til tjemur og rujtje tøynun. Og kviklega kom svær Jesus vi fullare visso og vi konglige myndelaga til hansara, og I dag skal til vera vi mer i paradus. Årsøkjen til svære Jesus at Gud langest etter å vise nøye. Som øsne mestjer, og oppe båren velvild. Til just det vi okkur nøytes, til annars har vi ongan chans at nå himmelen. Skriften sier, hver Gud som tu Gud, som teker bostur misbrotarra, og fire djever sintarra, til han Gud, hever hu at vysa nægjum.

Velkommen til sendingen av Omvelde, en setna parsenting med fjølbrøtten innehaldet og imeskund gestum. Verstor Preben Hansen.

Det var så Brownsville Worship som sang för okon The Lover of My Soul. Etta kjenta kore som var nek framme da en vetsing var i Pensacola som i Florida i USA. Nek vite om hetta, men kanskje ikke ødel. Nå hadde jeg enda huksa jeg om hvordan det egentlig at kjenne Jesus. Det var så leisende for meg personlig. Pap min døy da vi 8 år gammal. Og tog vei det ikke så nek om han personlig. Minnast ikke nek, men mer brått. Og det som jeg vet om han, vi finner jeg vite fra mamma min og ære som kjente han personlig. Og min mynd og pappa min kanskje samme sett av det lytte som jeg selv minnes til. Og, men mest av det som jeg har hørt om han. Og jeg husker jo om hvordan det vi min og vi skifter vi Jesus. Hvordan vel kjenner han? Og man kan høre nok om Jesus. Vi høyrer nek om Jesus bæg her i lintene og i samkommen fonten og i kyrkjene da vi færer her eller vi hører ganske oppe for ja, vi høyrer nek om Jesus og danna okken er mynd ut fra hva ånden forteller om han og ut fra hva Guds år sier om han men kjenner vi han personligt har vi lært han å kjenne personligt det en utrolig vesensbordning jeg har mennkene hoksa Hei, jeg nu kjent papen min personlig, det vil si, visst mer om han enn jeg gjør, så har jeg min mynd av honom og min oppfattende hvordan han vil bedre enn han i det. Jeg lukker som har brått og inn og inn med sjølven, og jeg håper at mitt liv kan være så løsende at jeg lærer Jesus bedre og bedre kjenne at han vil en ordentlig vin, at jeg vet hvordan han hokser, jeg vet hver han vil for min liv, han vil for åkken ødel, at jeg kan lukke som kjenne pulsen i hans hjerte. Ja, vet som det sier denne gang, men lukke vel, nå får vi å spille et lærtret, og vi får til samrøvende med Christian Hansen og Simon Absalonsen, og jeg har funnet et lær som onker framfører som Hymns of Faith, og det Blessed Assurance.

0: Du lurer et til fjellbrøtte sendingene om veldet.
1: Og nå får vi så spille opptøkene som vi gjør til novembermann i fjør. Her vil høre Kristian Hansen og Suman Absalonsen. Og nå har vi finnes gjester her i stående. Det en kjenter og en ganske mindre kjent person. Gosse Jørgen Linton, velkommen dit. Suman Absalonsen og Kristian Hansen. Kristian Helter Klaksvøk og Suman, kan man si, Urhavn, så har man kanskje ikke... Jeg fornærmer deg ikke vi sier det her, Suman. Ja.
2: Nei, nei,
1: det er ok.
2: Det skal være 24.
1: takk for at du vil komme her. Og det kanskje de fleste lortene kjenner Suman vel, og han ofte noe høyre her, men kanskje ikke Kristian Søylen, kanskje du kunne si jeg synes om hvor du
3: Ja, jeg kommer fra Klaksvøk, og fatter uppvaksen Klaksvøk og er gifter kona min røys fra Klaksvøk Maria Mørskur Jansen og vi tar tver jenter som 5 og 8 år og vi arbeider i Klaksvøk og min utbyggving er lyset teologi i København og jeg lever i 2004 men arbeid, takkje arbeid som er til å ha en bostad i Klaksvik, her arbeid vi autisten. Så det faktisk det.
1: Mm-hmm. Ja.